0: matake atu ki tara i a kohi.
1: Ki hoku whakaaro ko te whaiwhai te kōrero. Ahakoa ngā kōrero tawhito, ngā kōrero o Namata, ngā kōrero o Wenei rā, ngā kōrero a Inamata, a Namata rānei. No reira, he tino honore nui, ta tangata kai āia tēnei tuāhua taonga, a te whai kōrero kātū, a ihirunga i te marae.
0: O nā mūri waitāri ngā te waka, hi kotau ira haruru te ragi ngā ko te whenua i ka huirua.
2: E uiwa pētaku pakeke ko a tīmata te āta whakaako i ahau ki te whai kōre. Anā, i te mea ko taku karaua te he reo irunga i te paitapu nei. Ko ia te hiamana o te poari o te whakatohea. I runga ia i te kaunihera Māori o Aotearoa. Anā ko haiheri haere ahau ki nā hui nui. Kama te taku karaua, ka noho ko taku kuia, te wahine a taku karaua. Te ako ia ahau ki te whai kōrero, ki te haere tonu tēnā kura.
0: E ki humai rā, ia toe te huatai, mō te tau mai ta whiti te uripo, tāha hine hā whenua mana, ne kā ewa.
3: I rauro o ahau nā reke reke, ko waku mātua, kuraua, kuia, e o rānei tau o wā. Ka reo mea ako ngia ki te whai kōrero, i āta noho, ka whakarongo. Ka whakarongo ki nā kupu, e rere ana.
1: I te wā iau e tamariki ana, te kautau i ki te au oku kuraua i rongau i a rātau e whai kōrero ana. E taku mōhio ae, koi nā te huarahi e whai ngā mōko. E nui oku iwi i ki te ai ahau ngā kaumātua o tira o roto o te taitokerau, ko whina kupa, te tahi o waku kaiako, ko te tangata nānau i poi poi, ke puāwai ai te ahutanga o te whai kōrero i roto i āu, ko irirangi,